znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još više.

Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rocky Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!

Ovo je profesor Čonta i pozdravljam sve slušalce Rocky Dilesa s kofijem i nadam se da slušate punk, novi talas i ostale prigodne muzičke žanrove. Pozdrav svima, profesor Čonta!